Kagen tuas nule kewentenan sinar utawi kadesa punika jek layu kusup ipun ibungo.